odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Na današnji dan 1999. godine, tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovana je trafostanica rudarsko-topioničarskog basena Bor. Pogođena su postrojenja Jugopetrola, trafostanica u krugu Smederevskog Sartida, rezervoar benzinske pumpe na Zrenjaninskom putu, u Gori na Kosmetu raketirani su televizijski repetitor, fabrika ljekovitog bilja, farma ovaca i magazin hrane. Američki State Department saopštio da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana. Saopštenje je objavljeno nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. Izrael je saopštio da je izveo napad u Gazi, u kojem je gađao šefa oružanog krila palestinske grupe Hamas Iza al-Dina al-Hadada, navodeći da je on jedan od planera napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Pakistan je vratio 11 svojih državljana zajedno sa 20 iranskih građana koji su se nalazili na brodovima koje su Sjedinjene Američke Države zaplijenile u međunarodnim vodama. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da Peking vjeruje da rješenje problema u Ormuskom Moreuzu leži u postizanju trajnog i sveobuhvatnog prekida vatre između Teherana i Vašingtona. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran uvijek biti čuvar bezbjednosti u Ormuskom Moreuzu. 9 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na stambenu zgradu u Belgorodu, saopštila je regionalna operativna grupa. Snage protivvazdušne odbrane uništile su još 2 bespilotne letjelice koje su se približavale Moskvi, ovo je saopštio gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ruske krstareće rakete korištene u napadu na Ukrajinu juče proizvedene su ove godine korištenjem zapadnih komponenti. Prema ukrajinskim vlastima, to je objavio Financial Times. Ruska vojska je ponovo napala Zaporožje, ciljali su industrijsku infrastrukturu. Specijalisti glavne obavještajne grupe došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i bespilotne napade na Ukrajinu, a među njima je skoro 20 političkih centara i vojnih punktova, ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Američke i nigerijske snage ubile su visokog komandanta militantne grupe takozvana Islamska država, ovo je saopštio američki predsjednik Donald Trump. Kao metu je imenovao Abu Bilala al-Minukija, drugog komandanta Islamske države u svijetu. Al-Minuki je rodom iz Nigerije i američki State Department ga je 2023. godine pod vođstvom tadašnje Bidenove administracije opisao kao vođu takozvane Islamske države u afričkoj regiji Sahel, tako navodi CBC News. U američkom glumcu Johnu Travolti uručena je počasna Zlatna palma na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu.

0: Zvezde počinje 19. maja. Domaćin prvog meča biće Partizan u Beogradskoj areni. Vječiti rivali vodit će veliku borbu za plasman u finale regionalnog takmičenja, a u završnicu će proći ekipa koja prva stigne do dvije pobjede. Partizan je do polufinala stigao maksimalnim učinkom protiv Bosne, pošto je u četvrtfinalnu seriju riješio sa 2-0. Sa druge strane, Crvena Zvezda je poslije velike borbe sinoć eliminisala Cedevita Olimpiju rezultatom 2-1 u seriji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 12, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 13, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
2: Jutro uz

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Da, vrijeme za vremensku prognozu, pa počnimo je pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 12, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 13, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 28 stepeni, u Pekingu i Sidneju 21, u Atini 19, u Moskvi 18, u Rimu 16, u Njujorku 14, u Beču i Stokholmu 10, zatim u Torontu 9, u Madridu i Parizu 8, a u Londonu 7 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 12 i 18 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 17. maj. Prije podne će biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 21 stepen. Ponedjeljak, 18. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne može biti pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura između 3 i 10, a najviša dnevna između 17 i 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za utorak, 19. maj, bit će promjenjivo i nestabilno vrijeme, povremeno sa pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 5 i 12, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Vojni njemački avion opremljen senzorima i kamerama će nadlijetati Bosnu i Hercegovinu u okviru ugovora Otvoreno nebo od 18. do 22. maja. I kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane BiH, nema razloga za zabrinutost ili paniku stanovništva. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja posmatrački let, a u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana. Saopštenje je objavljeno nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. Izrael je saopštio da je izveo napad u Gazi u kojem je gađao šefa oružanog krila palestinske grupe Hamas iza Al-Dina Al-Hadada, navodeći da je on jedan od planera napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Pakistan je vratio 11 svojih državljana zajedno sa 20 iranskih građana koji su se nalazili na brodovima koje su Sjedinjene Američke Države zaplijenile u međunarodnim vodama. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da Peking vjeruje da rješenje problema u Ormuskom Moreuzu leži u postizanju trajnog i sveobuhvatnog prekida vatre između Teherana i Vašingtona. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da će Iran uvijek biti čuvar bezbjednosti u Ormuskom Moreuzu. 9 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na stambenu zgradu u Belgorodu, saopštila je regionalna operativna grupa. Snage protivvazdušne odbrane uništile su još 2 bespilotne letjelice koje su se približavale Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ruske krstareće rakete korištene u napadu na Ukrajinu juče proizvedene su ove godine korištenjem zapadnih komponenti prema ukrajinskim vlastima, ovo je objavio Financial Times. Ruska vojska je ponovo napala Zaporožje, ciljali su industrijsku infrastrukturu. Specijalisti glavne obavještajne uprave došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusi spremaju nove rakete i bespilotne napade na Ukrajinu, a među njima je gotovo 20 političkih centara i vojnih punktova, ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Američke i nigerijske snage ubile su visokog komandanta militantne grupe takozvana Islamska država, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Kao metu je imenovao Abu Bilala al-Minukija, drugog komandanta takozvane Islamske države u svijetu. Al-Minuki je rodom iz Nigerije, američki State Department ga je 2023. godine pod vođstvom tadašnje Bidenove administracije opisao kao vođu Islamske države u afričkom regionu Sahel. Tokom povratka američke delegacije iz Kine, osoblje predsjedničkog aviona Air Force One nije dozvolilo unošenje bilo kakvih predmeta kineskog porijekla u letjelicu, tvrdi dopisnica New York Posta iz Bijele kuće. Navodeći da je sve što su dobili završilo u smeću prije ukrcavanja, američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podijelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, i bacilo ih u kantu prije ukrcavanja u avion.

0: Finalna serija ABA lige između Partizana i Crvene zvezde počinje 19. maja. Domaćin prvog meča biće crno-bijeli u Beogradskoj areni. Vječiti rivali vodit će veliku borbu za plasman u finale regionalnog takmičenja. U završnicu će proći ekipa koja prva stigne do dvije pobjede. Partizan je do polufinala stigao maksimalnim učinkom protiv Bosne, pošto je u četvrtfinalnu seriju riješio sa 2-0. Sa druge strane, Crvena zvezda je poslije velike borbe eliminisala CDVita Olimpiju rezultatom 2-1 u seriji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni.

0: sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: fudbalski klub Hearts iz Edinburga cijelu sezonu sanja drugu ligu, drugu titulu prvaka Škotske, prvu poslije 66 godina. Bili su prvi tokom cijelog šampionata, imali su u jednom momentu i dvocifren broj bodova prednosti nad najvećim klubovima Celticom i Rangersom, koje je redom pobjeđivala. Celtic danas od 13 časova i 30 minuta na svom stadionu dočekuje upravo Hearts. Ima bod manje i pobjedom stiže do 56. titule prvaka. Ekipi iz Edinburga odgovara i remi. Igrači Hearts-a uzdaju se u veliko srce, ali i činjenicu da u tri dosadašnja meča nisu izgubili od Celtica. Škotska dakle čeka šampiona, onog starog Celtic ili novog Hearts, poslije 66 godina pauze. Svakako je ekipa iz Edinburga uzdrmala kraljevsku fotelju velikog tandema iz Glasgowa. Posljednji klub koji se ne zove Celtic ili Rangers osvojio je titulu u Škotskoj prije čak 40 godina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duvo jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12, u Doboju 13, koliko je zabilježeno i u Sarajevu. 14 stepeni je zabilježeno u Trebinju i Zenici, zatim 16 u Tuzli i Neumu, u Bijeljini 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.